Ali bo sonce ali ga ne bo temu nadaljevanju, ali bo kava ali ne bo, no, to pa definitivno bo. Nov dan, nova doza kave in novi nasmehi. Eno lepo dobro jutro.